0: Iria Pereira Haktuil, modu nebe sira kuda lori bamerkadu, faang no balung handeit.
1: Amin jebahan, amin jebah faandeit. Am lahalun angganan, am lori bah faandeit. Amu tu lori faandeit. Kosang mai ham agrai rai hamu tu kau tu mam husumal, am faham malu. Nah ane mam husa jura bersewes, bersewes agora ham rekona dihangatu mai jura amin baru dituir be. Agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe idane.
0: O vintage, ne mak informasaun balorang ohing, Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, Lori Kipa Nebe Servisu Hato Brigaduain, I Adeus.